0: Poliție e.
1: Tu priviți și niselit din răzmișă zică mai arată poliție.
0: Sonse, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.